0: Više mazom vjegaš.
1: No, specijal.
2: Onda je mlabak od Donbasa.
0: No ja, bajdje mejstar. Njemu neka želik mu zadnji.
3: Da ste šlapke mazom pijegaš, da već pijegdjen, 3. juli, Međupark, Zalja i Stejac.
0: Karnivali, pa se skazaca, čo.